akwa baba amuzu herbal clinic na ye de dro bia ba ye fre no amuzu garlic bitters e ye dro e ma moje die fusane e woni pedua nu mu e ye dro e bua ma obi a ne pressure e wosro e ba fo mu pa obi so a otie mi a wadro srade aboro so obehia amuzu

team anase constipation e wo me so onya amusbit atwa wo ye besane kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ne numu atro otimi nidi onya amusbit atwa akohotwa pitati na ba medrin na otimi ni no obedi akabone kama amusbit eya nsa ehwa mu ye pa Enam se inuya na yedi afre ma hodinti onomua tipa ebiye ni echire se metwa muzubitere che menye hangover bibia se ni ho se manom amuzubites ma ade echi hunam ye me ya daabi inuya na yedi ahyen se ne nuya emma nipa hodine ma insechi how se tipa ye uhubi insabrechi how se memwai ha menye hangover no mi uhubi Where ya insa mia mika kudroso a minua kudroso a minua how bien yachri ye o tiemia unu bitasi bien wano